0: محتشم سامعین، نثار اختر کی طرف سے آداب و تسلیمات۔ آپ کی سماغتوں کی نظر ہے گلدستہ اردو پروگرام، وہ دل نشیں بزم جہاں ہر ہفتے ہم اردو کی خوشبو بھری دنیا سے مختلف رنگوں کے پھول چن کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روشنی میں اپنی شخصیت پہ جب بھی سوچا، روشنی میں اپنی شخصیت پہ جب بھی سوچا، اپنے قد کو اپنے سائے سے بھی کم تر دیکھا۔ سامعین کرام، آج کے گلدستہ اردو میں ہم ایک ایسی ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے تمام مقبول اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی۔ میری مراد اردو کے مشہور شاعر، ادیب، نغمہ نگار، مصنف، صداکار، فلمی ہدایت کار، ڈرامہ نگار، صحافی، محقق حمایت علی شاعر سے ہیں۔ حمایت علی شاعر کی پیدائش 14 جولائی 1926 کو ہوئی۔ ان کا اصل نام میر حمایت علی تھا اور ادب کی دنیا میں حمایت علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام پھول کے نام سے 1956 میں شائع ہوا، جسے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
1: جب حمایت تراب تھا تو شاعری سے نہیں تعلق تھا میرا، میں افسانے لکھتا تھا، تو ظاہر ہے کہ افسانے تو جیسے بھی ہوتے ہیں تو وہ عمر کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک دن ہمارے ابا ناراض ہو گئے کہ ایسے افسانے میں تو میرے نام سے لکھتے ہو، کیونکہ ان کا نام شامل تھا، تو مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ تو پھر میں نے شاعری شروع کی، تو اپنے شاعر کر لیا تخلص اور ان کا نام سے میں نے وہ نہیں کیا۔ ریڈیو تو میری تعمیر میں بنیادی رول ادا کر رہا ہے۔ اورنگ آباد میرا آبائی شہر ہے، وہاں بھی میں ریڈیو اسٹیشن تھا، اور نہ صرف یہ کہ ریڈیو ڈراموں میں کام کرتا تھا، اناؤنسر بھی تھا، خبریں بھی پڑھتا تھا۔ فلمی تو ایک تجارتی مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ فلم کے جو پروڈیوسر ہوتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں لاکھوں روپیہ، تو وہ گنوانے کے لیے نہیں لگاتے، کمانے کے لیے لگاتے ہیں۔ ریڈیو ٹی وی سے تعلق تھا ہی نہ میرا، تو ظاہر ہے کہ میرے بعض بچے

لیجیے سامعین کرام، اس وقت ہم ریڈیو مرشد صاحب سے مخاطب ہیں، شام کے 4 بج رہے ہیں، بزم نور پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: آئیے سامعین، اس بزم کا آغاز ایک فکر سے کرتے ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے سے نہیں دیتی، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور اللہ رب العزت کہ ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
1: جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے۔
0: آئیے سامعین، حسب دستور اس ان مقدس لمحات کا آغاز تلاوت کلمہ پاک سے کرتے ہیں۔ باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اے نبی کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں

ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر آج ماہ سفر کی دو تاریخ ہے اور پہلا جمعہ المبارک ہم نے آج کے جمعہ المبارک کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے عذاب قبر سے حفاظت پروٹیکشن فرام دا پنشمنٹ آف دا گریو قرآن کریم فرقان حمید سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح مختلف احادیث سے طیبہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف گناہوں کی بنا پر قبر کا عذاب ہوتا ہے پھر ہمارے یہاں جو کتابیں لکھی گئی عقائد پر متون لکھے گئے اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ عذاب القبر حق دا پنشمنٹ آف دا گریو از اے ریالٹی

0: سامین ابھی آپ عالمانہ گفتگو سماعت کر رہے تھے ثقیب العلامہ مفتی محمد عیسیٰ قادری رضوی دامت برکاتہ علیہ کی زبانی، جو سفر المظفر کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. اور آپ کا آج کا جو موضوع رہا وہ ہے عذاب قبر سے حفاظت. بالیقین اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر مہینے کا مالک ہے، ہر دن کا مالک ہے، اور کوئی ایسا دن کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں اللہ رب العزت کچھ ایسی چیزیں وہ کرتا ہے جس سے ان کے بندے جو ہیں مشکل میں ہوں. لہٰذا جیسا کہ حضرت قبلہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سفر المظفر باقی ایام باقی مہینوں کی طرح ہے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں کہ یہ دن ٹھیک نہیں، یہ دن اچھا نہیں، یہ زمانہ اس طرح ہے، یہ مہینہ اس طرح ہے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. 4:42 ہوئے ہیں، ایک چند اعلانات سماعت کیجیے. انشاءاللہ اگلے پیر 19 جولائی سے، مطلب منگل 21 جولائی سر عبدالرزاق ہال فینکس میں استانی بیگم ساجدہ رجب کی سرپرستی میں 10:00 خواتین کے درمیان ایک خاص محفل کا اہتمام ہے. آج انجمن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے فیضان مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا سید جامی اشرف الجیلانی، اور اس کے فوراً بعد بوباسیں کی خانقاہ سمنانی میں منعقدہ سالانہ عرس سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکیں گے. یہ رہے چند اعلانات. آئیے ممبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پڑھے گئے خطبے کی صدا بندی سماعت کیجیے.
1: الحمد لله صاحب الوحدانية الفردانية، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية وعلى آله وأصحابه خير البرية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. يا أيها الإخوة، اعلموا أن عذاب القبر حق، فعليك باجتناب أسباب عذاب القبر. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين بجاه النبي المصطفى الصادق الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم.

0: قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، افتخار الأولين والآخرين ومختار النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين المطهرين لأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة البشر وسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين.
1: محترم سامعین، ابھی آپ منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پڑھے گئے خطبے کی ریکارڈنگ سماعت کر رہے تھے۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد ساق قاضی رضوی دامت برکاتہ علیہ کے بیان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی معروف نظم یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کے چند اشعار میں آپ کو پیش کروں، مگر اس سے پہلے یہ نظم ہے کیا اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال دراصل معروف شاعر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس نظم میں آپ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتحاد، اخوت اور دین سے وابستگی پیدا کرنے کی دعا آپ نے کی ہے۔ علامہ اقبال کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کا دل زندہ، بیدار اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہمیشہ رہے۔ ایسا دل جو نیکی کی طرف مائل ہو، برائی کے خلاف آواز بلند کرے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ بھی رکھے۔ علامہ اقبال کے نزدیک زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جن کے دلوں میں بلند مقاصد، پاکیزہ تمنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ سماعت کیجئے، یہ نظم طویل ہے، چند اشعار ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔